haduhaga kiza ku isoko yukurire kambana nda gushimira cyane wewe uriko uradukurikirana nshimirira abaje kwashikiriza kiganiro twige bibiliya nizigira ko cabandanije kunezera cyane wowe komeza kurikirana ibiganiro bisamirizi akiza ku isoko yukuri indirimbo rero zitandukanye zica zikomeza gushika igihe cy'isaha zitatu mwarimana abana yakugirira neza Kana ikana gushoboza kugira ni kevizani saamirizi akiza ku isoko yukuri.

0: Yagakiza ku isoko y'ukuri ni Yesu gusa ani wakwiye kuvugwa anayotwoho twirigwa amo marira rao. Alo, ninde tuvugana? Alo, mwigirwe kuri aka radio kanyu bishobotse mu kazi mwe kugira ngo dushobore kumvikana. Alo,
1: ndabumva.
0: Mwigirwe kuri aka radio kanyu bishobotse mu kazi mwe kugira ngo dushobore kumvikana.
1: Nashaka
0: kosa. Ninde tuvugana?
1: Eto.
0: Ninde tuvugana?
1: Jamari. Jamari muhungu.
0: Ego.
1: Nashaka kosa. Hano wa mchango wose turi kumwe hano.
0: Hari kibazo?
1: Andi ego.
0: Kimeze gute?
1: Uli muhundu nashaka kosa.
0: Ubahuza kubera iki kamugenzi?
1: Nyashakoza kumera bashwabuze umuntu.
0: Imani bandanye baremesha.
1: Yego kana yimigirije.
0: Murakoze cyane.
1: Yego.
0: Kuva twizigiye Yesu n'uburuhukiro bwiza n'amaganya tubonayo, ariko kandi nta n'umwasi azoshobora kudusangayo. Kuzokangugwa rero nawe ntamezi z'umukiza zizobuzwa n'ibyago kudukangura. Sinziriye muri Yesu Kristu abo bazikangurira uguhabwa igitsibo cy'ubugingo. Alo, alo,
1: ahora mahoro.
0: Amahoro cyane, tuvugana nande?
1: Tubirire wansi kumuganza.
0: Kaze kaze.
1: Ego reka ndeme muramwanze agwaje mu bitarindura.
0: Ego.
1: Ikere imana kokira ku isi niko bimeze, kuko n'abana nabo bari kumwe bose ndabaremesheje bihangana imana irababona.
0: Ego.
1: Reka nongere ndemeshe ndi w'imana turi yene. Agwariye mu bitaro byo mu Kayanza, nawe nyene imana iramubona yihangane.
0: Ego.
1: Abo bigwaranye bose mu bitaro byo mu Kayanza bihangane, kuko ku isi niko bimeze, imana irababona basoruhuka.
0: Ego.
1: Yego, nago nashaka kuremeza.
0: Ndagushimire cyane, kandi nawe ndakwifuzwe kubandanya uroranigwa.
1: Yego, murakoze.
0: Murakoze cyane.
1: Yego, turi kumwe nawe.
0: Ya twese.

0: Hadiaga kiza kwisoko yukuru ni manyu kumuronga lo. Alo.
1: Wana nini bagiye ndi covid?
0: Kaze kandi.
1: Kure kambone mani majane ki.
0: Aha.
1: Awarakwaye yihangane manda kubona na umutsa bwako.
0: Ndagushimira cyane.
1: Urakoze namwe.
0: Komeze kururanigwa.

0: ukora ibyiza ukabisanga imbere wakora inabi ikaguherekeza. Nciza rero kurakora uno munsi ushobora kuzoga isanga imbere nkuko Bibiliya umusiguzi aduhamagara guterera ibyo kurya byacu ku mazi, tukaba dufise amahirwe mbere tukaba twibikiye amahirwe yo kuzosubira kubibona hashize igihe. Halo, ninde tuvugana?
1: Bukuru mukwe.
0: Bukuru ikaze ni gwawe.
1: Ego reka manze ni riremeshe kubiki kazi cyane cumise.
0: Kikazi cya gucumise.
1: Ego.
0: Komeze kurema kandi wikande kugira ngo urabe ko batora kamitende.
1: Sawa, reka ndemeshe n'umwana wanje Ebenezer na fine akorobeje afite umuriro mwinshi cyane. Kanshire mesha au yujamari ngaha mu muhungu baheruka kugura umuntu.
0: Yego.
1: Ibakomeze kwihangana kukura ku isi niko bimeze. Sawa, tuhezagirwa kuri radiyo akakiza
0: mwese. Tuhezagirwe twese mugenzi.
1: Sawa.

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro neza.
1: Amahoro cyane.
0: Ndiye tuvugana.
1: Francine Jerama.
0: Francine Jerama umeze neza?
1: Asha, ni buke, iyo buke tura

0: kuri tugiye gutana Evengeti kwa ya munywanye ku murongo. Allo
1: amahoro
0: amahoro cyane, tuvugana nande?
1: Siriyake.
0: Siriyake ahigaho ma umeze neza?
1: Turashimira Uhoraho.
0: Sangwe ikaze mu kiganiro, ndabakeje ndabahojeje.
1: Dore ka ntangire ndemeje cyane yafashwe n'umusozi ejo ari mu bitaro muri nje yitwa Imana kocira. Ama muturasa kaliri voka korara bakeni ba Yesu polime yabo ya kabiri ibibazo.
0: Ibibazo karirimbwe n'abageni ba Yesu.
1: Yego bahiga homa.
0: Tukarose turakabashiriramo.
1: Yego mu kiriciro cyiza kwirati.
0: Ya twese.

0: kura karirimba maganya karirimbwe nakora abatwara muco bungaha mu gitanga kabandanye atanezera mwebwe mese muri ko muradukurikirana muri ngaha mu gitanga abari ngaha ibubanza igisovu eka anabizera bose bishengero ryataba aho naho ni ngaho muri komini ya bubanza nyene muri zone ya musigati abari ngaho mu kayange mukomeze kubandanya mururanigwa kandi mukomeze kubandanya munezeranwa n'isamirizi akiza ku isoko y'ukuri. Hallo
1: mahoro mahoro
0: amahoro cyane tuvugana nande
1: bona ni witwa Merikiyadi ari no mu cyahuzo.
0: Merikiyadi ikaze nigwaye mu kiganiro
1: ariko nagiye amazina bamenyeshe ko
0: yego
1: ebwino turi amarezo yabo ntakwiye neza.
0: Amarezo ntimushobora kwakura ngo byorohe
1: mvuga ku byerekeranye n'iradiyo.
0: Iradiyo niyo mutumva neza. Ni mu karere akahe ga mugenzi?
1: Mu karere ka cyenda juru.
0: Cyenda juru.
1: Ino mpaka mpande ni mu mpaka wa Tanzania.
0: Aho zacanze hose ntimukurikirana iradiyo.
1: Ariko yumva neza iracika gurika.
0: Aho rero ubutumwa bwanyu bwashitse mu burongozi bwa radiyo agakiza. Nizera ko ubuhinga uzoshishikara gukoreshwa ushoboka bwose kugira ngo bikunde ko mushobora kuyumva. Kaze rero mu kiganiro n'indabakeje ndabahojeje.
1: Ndakeje madame wanjye.
0: Ego.
1: Ndabahojeje n'abandi bose baba bari mu bitaro. Yandukanye.
0: Ego. Hadiwa gakiza ku isoko y'ukuri turababazwa n'ibyisi mbere birashika tukiraburanira mbere tukabona ata ejo hahari mbere tutashobora kushikayo ariko kandi no gusubira inyuma nabyo nyene bikaba ikibazo. Yesu rero aba yiteguye kugira ngo ace aduhindurira amateka aduhindurira ibyacu bigahinduka bishasha. Aho rero ni ibyizigiro bitangurira muri Yesu Kristo. N'ahandi twiteze amakiriro n'ahandi twiteze ubuhungiro. N'ahandi tugomba kuremurwa imitwaro yacu atari muri Yesu Kristo. Hallo. Ninde tuvugana?
1: Pacifique ndabakandi muri Rasara.
0: Pacifique kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Ego reka ndemeshe ababuze ababona umunsi mu kinogono
0: akaradiyo mufise hafi mwigirwe kure yako bishobotse mu kazimye.
1: Ego reka nibane ndemeshe ababuze umuntu aho mu kinogono.
0: Ego
1: yagize isanganya agongwa n'imodoka. Amatemba ari ntoratini wihangane nawe usohokira. Amareka ndikanje neza radio agakiza idishiza ubutumwa ku buteko bwije.
0: Yego.
1: Namurambe turabakeneye muri muramenyesha makuru.
0: Ndagushimiye cyane. Ukameze kuroranigwa.
1: Yego.
0: Hadu agakiza ku isoko y'ukura karirimbo bibazo karirimbwe nakora arabageni ba Yesu ngahe gahoma kabandanye kanezera. Abadukurikirana bari ngaho igahoma turazirikana ko muri benshi cyane mukundi samirizi akiza ku isoko y'ukuri. Inshuti rero ngaho zintahemuka azisamirizi akiza ku isoko y'ukuri aho ziri hose akakaririmba kabandanye kabaremesha kabandanye kandi kabanezera abivanye n'ibihe murimwo uko bimeze.
1: Hallo
0: ndiye tuvugana?
1: Bikorimana
0: umeze neza?
1: Bikorimana kwezi.
0: Kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Reka tubanze tuhoze nyine uwo yabuze umuntu ngaho nyine ahumukira. Amasaza dukwete nyine n'umuntu wacu ngaho nyine yakize nyine turebe za mari.
0: Yego.
1: Amasaza dukwete nyine ariko batwumva nyine kuri radiyo yakiza. ariko twashaka ko bakaririmba uko bakaririmba nikoreye mu gitanga nyene n'ibizari ko ariko ko
0: kaje kuvuga karirimba maganya karirimwe n'abatwara muco
1: batwara muco ndaha mu gitanga
0: yego
1: namuje akandi muko akabara ko mu gitanga ntangora
0: ndabashimire cyane
1: aba namwega
0: nkomeze kororanirwa
1: komurakoze.
2: Hii ni Radio Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
0: Radio Gakiza ku isoko y'ukuri kiganiro ndabakije ndabaje kirabandanya 62 ubusubusa 666. Hello.
1: Hello.
0: Amahoro.
1: Amahoro ni cyangwa ifashe bikazi santere.
0: Jackie sukaze mu kiganiro ndabakije ndabahojeje.
1: Niko kandi dafite nemu bayi murongo
0: ndagushimire cyane
1: amahamwe shimwe kwa kooperative y'Imana tokira amahamwe nange nkomeze kureme shugo mu minsi ngwaye tumanira ngo nange tokira
0: yego
1: amahamwe meshe na Pascal kwa twiko nga ni kandi sitare ni mama mina wa ahara tokira
0: yego
1: amabashaje kumba bose bakuteje no hihe mereka kumutekare mesha samurako
0: urakoze cyane.

0: kure iya kure y'Imana rero nta mahoro ariyo byose bihinduka bishasha aho n'ibyizigiro bitangurira n'ahandi ni muri Yesu Kristo niho honyine dushobora gukora ibyizigiro niho honyine duhamagarirwa kwikoreza ingata itababaza kandi tukikorera umutwaro utababaza maze ibyo byose byaturemera ibyo byose byari biduhagaritse umutima tukabizana kuri Yesu Kristo kugira ngo abituremurure. Alo mahoro neza
1: ndageze mwiriwe
0: mwiriwe cyane tuvugana nande
1: ni Edouard mu Rutsiba.
0: Edouard kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahujije
1: kwanza ni ishezo bwanje
0: yego
1: wosize mu kiganiro cyo kwifuza ingero yiza narabuze nti mu Rutsiba ni igitangaza kumva ko numvise radiyo agakiza
0: yego mana ishimwe cyane
1: ya kuko ahantu ndi bumene nk'ahantu mu Kinogo nyine ahantu bita mu kazimu hanyine ntabwo nibaza ko byona baho
0: yego
1: ni igitangaza rero nkororeye numva nkororeye kumva ngo radiyo agakiza narishimye cyane reka rero nteze abadivantisi umunsi w'igisi mu Burundi bwose abantu bari ahantu asikara radiyo agakiza
0: yego
1: abantu ndabakeze kandi cyane bumveko kandi abantu bari ahantu batagira badafata na radiyo bumveko bahombye kandi nabo kuko ndaheze cyane abantu bafata hano umurongo kuko nawe ibyizigiro
0: yego
1: hanyuma ariko nkeze muramwanze Hakizimana Elizabeth yibarutse ari mu bitaro i Magara ndaje hari ino radiyo irafata cyane sinzi ko hafi radiyo
0: yego
1: ariko kandi nongereye mpoze mubyeyi wanjye mama nahagwaye Imana mbona zokira
0: yego
1: hanyuma kandi reka nteze korale la bonne promesse yo mu ishingo ry'abadivantisi mu suri rya Rutsiro aho bafashe urugendo baduga mu ivugabutumwa y'i Bururi ayimazemo imisambo ingana ibiri
0: yego
1: ize kuri Imana ibakomeze kubakomeza kugira ngo ibakomeze ku murimo wayo hanyuma kandi reka namwe ndabakeze nkaba mwishima ko radiyo agakiza mukomeza kuyitangira umurimo w'Imana
0: ndagushimira cyane
1: murakoze cyane
0: yego
1: Imana ibahe ikiri
0: twese
1: murakoze cyane mu ijoro ryiza
0: twese

ko yukurira kambandaye nagushimira cyane wewe uriko uradukurikirana anazikira kuri kora bandanya ururanirwa 32 ubusubusa 6666 ikiganiro oh ndabakeje ndabahojeje kabakibandanya nkamubandanya rero mugikurikirana gatano kuri gatano muciye ku 118.99 eka ano kuri westatu akaburungu radio gakiza akaburungu orge kuri radio garden munandika mukumba ko kurondeza mukandikamwo radio gakiza mugaca amudukurikirana gatano kuri gatano